0: gender oppression and rape.
1: Du hører nu det nye radio Fratz på UKW 98,5.